0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shine how and be.
1: Tu Maria, gracia bon, e bialema ne dia, andiron ne wegwe ni kuri be, iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no gloa. You man ne le be, be jaina, be go my self.
1: Udubu bialema ki.
0: Boye bongo tai.
1: Tu Maria, gracia bon, e bialema ne dia, andiron ne wegwe ni kuri be, iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no se no gloa. You want to be Regina, be a woman, sir.
1: Jesus Christ, you are not going to be man.
0: I be a woman, you are a woman.
1: To Maria, gracia, go, be a woman, dear, dear, near on your way, you could be a woman, and a Macalene, Jesus.
0: Maria no chiari, no se no gloa. You want to be Regina, be a woman, sir.
1: Oh, se no gloa, no chiari, you se no gloa, man. You must
2: say, there we go, Jesus Christ, you go to
1: heaven. Javi.
0: Agera biomo bialimino chiali.
1: Bonu kaya
0: kaso, bonu ya yenia, ira wa ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya